0: Ada apa maksud kakak ni kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju.

bawa oleh-oleh gelang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso.